0: بيتن راس فاغاري شرا يلا
1: ده انا تيرو علي
0: مش ما تنجا بس
1: ما تنجا اه اكو تشيلي ساي باي ماكا دي فيتا
2: باي ماكا دي فيتا زيرو اريار ني فري دو ترانسفير اي نيم روب فارتا ميرا ميسا منيم فول ني فيدو نيتا نا يان نو الو اناو سيف ديو ام فولا ريفا ميتين تي دو ني دييز 100 ايتوال ان دييز نا ابيسون ني ابم فول ام فول ميرا مندوسي سانانج
3: Havati Christi, Havati Christi.
4: Timba misia tuandu nambaraina.
3: Anifingonana RPSS, ewam kroshuman parka talata matia, manulsan onfa daharana, Havati Christi.
4: Numaniri mafiwe.
3: Ajayarana wetum ratio Sofia, FM matelum shatu. Miarakam lilan fila jansar, awam nifingonana RPSS, ewam kroshuman parka. Hoy Jesus hoe madehany anareo ka tao fianatra ny firenena rehetra
5: Matio toko fa 28 handeha 17.
3: Manasanao zahay hanaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivy maraina ka hatramin'ny araika amin'ny folo sasany hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora any Alarobia sy ny Zoma hatramin'ny 10 ka hatramin'ny 9 hariva. Misy ny vavaka ho an'ny fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931